Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6. Unaweza utazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai mosi. Kama sehemu ya msukumo wake wa utekelezaji wa sheria za uhamiaji, rais wa Marekani Donald Trump amejaribu kusitisha kwa haki ya moja kwa moja uraia wa kuzaliwa kwa baadhi ya watoto waliozaliwa nchini Marekani. Hata hivyo, mahakama kuu imepinga uamuzi wake. Mahakama hiyo katika uamuzi wake Juni 30 iliandika kwamba uraia unawahusu watoto wote waliozaliwa Marekani hata kama wazazi wao wapo kinyume cha sheria au kwa muda nchini humo. Trump alielezea uamuzi huo kwenye mitandao ya kijamii kama mbaya zaidi kwa Marekani, lakini alisema kwamba wabunge wanaweza kuibadilisha kwa urahisi kupitia sheria. Alikuwa amesaini amri ya rais ya kurekebisha sera hiyo siku ya kwanza ya muhula wake wa pili.
1: Hii ni taarifa ya Julai mosi. Wizara ya viwanda ya Japani inasema inalenga kuanzisha takribani roboti milioni 10 zenye akili unde AI katika sekta 18 ifikapo mwaka 2040 kutokana na uhaba mkubwa wa wafanyakazi nchini humo. Wizara ya uchumi, biashara na viwanda ilizindua mkakati wake uliorekebishwa wa roboti za AI Juni 30. Sekta 18 zinazotarajiwa kuanzisha roboti hizo ni pamoja na uzalishaji, matengenezo ya miundombinu, huduma ya afya, utunzaji, kukabiliana na majanga na ulinzi. Wizara ya ulinzi, waziri wa wizara hiyo Akazawa Ryosei aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa baraza la mawaziri kwamba data zimekusanywa katika sekta kama vile huduma ya afya kwa wazee, kukabiliana na majanga, maeneo ya uzalishaji na kufungwa kabisa kwa mtambo wa nishati wa nyuklia Fukushima namba 1.
0: Hii ni taarifa ya Julai 2. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan imesema idadi ya manusura wa mashambulio ya bomu la atomic ya Hiroshima na Nagasaki imepungua hadi zaidi kidogo ya 1091 mwaka huu. Wizara hiyo hukusanya idadi na taarifa zingine kila mwaka kuhusu wale waliothibitishwa kama hibakusha kwa kuathiriwa na mionzi hatari ya mashambulio ya bomu la atomic ya Agosti 1945 na wanaoishi Japan. Wizara hiyo imesema kulikuwa na hibakusha 91,105 mwishoni mwa Machi. Hiyo ni pungufu kwa 8,025 kulinganisha na mwaka mmoja uliopita. Umri wao wa wastani ulikuwa miaka 86.66, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.53 kutoka mwaka mmoja uliopita.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 3. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ameishukuru Japani kwa kuiunga mkono nchi hiyo katika mapambano yake dhidi ya Urusi na kuomba ushirikiano katika ulinzi na ujenzi mpya. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo Julai 2, Sybiha alisema Japani imechangia sana katika ustahimilivu na upinzani wa Ukraine. Waziri huyo aliitaja Japani kuwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza katika kuiunga mkono Ukraine. Alikiri kwamba Japani imetoa dola bilioni 20 kama msaada wa kifedha kwa Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Sybiha alielezea utayari wa Ukraine kushirikisha uzoefu na teknolojia zake na kuanzisha uendelezaji wa pamoja unaohusiana na ulinzi na Japani. Alitoa wito kwa kampuni za Kijapani kujiunga na juhudi za kujenga upya Ukraine, hasa katika nyanja za miundombinu ya nishati, kuondoa mabomu ya ardhini na kusambaza vifaa vizito vya ujenzi.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Serikali ya Japani imezindua rasimu ya mpango wa kuongeza ada kwa taratibu za vibali vya ukaazi kwa raia wa kigeni. Ada ya kupata kibali cha kudumu cha ukaazi itaongezwa hadi yeni 200,000 au zaidi ya dola 1,200 kutoka yeni 10,000 za sasa. Hatua hiyo inafuatia kupitishwa kwa marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji. Kutuma maombi mapya au kubadili hadhi ya ukaazi kwa sasa inatozwa ada ya yeni 6,000 au takribani dola 37 kwenye kaunta na yeni 5,500 au takribani dola 34 mtandaoni. Chini ya mpango huo, kwa kukaa hadi kipindi cha miezi mitatu, ada itaongezwa hadi yeni 10,000 au takribani dola 62 kwenye kaunta na mtandaoni. Serikali inasema wanaotuma maombi walio katika hali ngumu ya kifedha, wakiwemo wale waliotambuliwa kama wakimbizi, watapunguziwa ada. Serikali ilianza kupokea maoni kutoka kwa umma Julai 3 na inalenga kutekeleza mpango huo Oktoba mosi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 6. Serikali ya Venezuela imesema watu zaidi ya 3,000 wamethibitishwa kufariki tangu matetemeko makubwa mawili ya ardhi

0: ardhi yalipoikumba nchi hiyo Juni 24. Serikali ilitangaza idadi hiyo Julai 5. Ilisema kwamba idadi ya vifo imefikia 3,342 na watu zaidi ya 17,000 wamepoteza makazi yao. Zaidi ya siku 10 zimepita tangu matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalipoikumba Venezuela. Gazeti la New York Times na vyombo vingine vya habari vimeripoti kwamba idadi waliofariki inaweza kuongezeka, huku kazi ya kutambua miili ikichukua muda mrefu. Ofisi ya Umoja Mataifa inakadiria uharibifu wa moja kwa moja wa nyumba na miundombinu unaweza kufikia takriban dola bilioni 37.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 6. Iran, Julai 5 iliingia siku ya pili ya mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika shambulio la Marekani na Israel mwezi Februari. Mazishi hayo ya siku nyingi yalianza katika mji mkuu Tehran Julai 4. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mwanadiplomasia mkuu wa nchi hiyo, Abbas Araghchi, Julai 4 alifanya mazungumzo tofauti na maafisa waandamizi wa kundi la Waislamu wa Shia la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon na kundi la Kiislamu la Hamas waliohudhuria mazishi hayo. Gazeti la New York Times Julai 4 lilinukuu wanachama kadhaa wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran wakisema timu ya ulinzi ya Mojtaba Khamenei ilikataa wazo la yeye kuhudhuria mazishi kutokana na wasiwasi kuhusu majaribio ya Israel ya kumuua. Mojtaba alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu mpya baada ya kifo cha Khamenei.
0: Hii ni taarifa ya Julai 6. Chombo cha uchunguzi wa anga za juu cha Japani Hayabusa 2 kimekamilisha uchunguzi wa sayari ndogo kikiwa kinaelekea sehemu yake inayofuata angani. Chombo hicho kilileta kifaa chenye sampuli kutoka sayari ndogo nyingine hadi duniani miaka 6 iliyopita.
1: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.
2: Hali gani msikilizaji, na ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naudha wako ni Bartlett Milanzi.
3: Sambamba na Martin Mwanje, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
2: Na leo hii basi ni somo la 19, linaruhusu kusema unachotaka kununua.
3: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Anapanga kuzuru Hokkaido kaskazini mwa Japani pamoja na wapangaji wenziwe Mia na Kaito. Ili kujitayarisha na baridi kali ya Hokkaido, yeye na Mia wanakwenda kununua glavu.
2: Wasikilize katika mazungumzo ya somo la 19.
4: Ano, sumimasen. Tebukuro ga hoshii desu ga.
5: Tebukuro wa kochira desu.
4: Kore, attaka sou. いいですね. これいくらですか?
5: 1900円です.
4: カードは使えますか?
5: はい、使えます.
2: Tutazame maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
3: Tamu alimuuliza mhudumu.
4: Ano, sumimasen.
2: Samahani.
4: Tebukuro ga hoshii desu ga.
2: Nahitaji jozi ya glove.
3: Mhudumu akajibu.
5: Tebukuro wa kochira desu.
2: Glavu zipo hapa.
3: Mia akaziona jozi flani za glavu.
4: Kore, attaka sou.
2: Hizi zinaonekana zenye kuleta joto.
3: Tam akajaribu jozi moja na kusema.
4: Ii desu ne.
2: Ni nzuri.
4: Kore, ikura desu ka?
2: Hizi ni bei gani?
3: Mhudumu akajibu.
5: 1900 yen desu.
2: Yen 1900.
3: Tama kauliza.
4: Kado wa tsukaemasu ka?
2: Naweza kutumia kadi ya mkopo.
3: Mhudumu akajibu.
5: Hai, tsukaemasu.
2: Ndio, unaweza.
3: Hali joto za kipindi cha msimu wa baridi mkoani Hokkaido mara nyingi hushuka kufikia chini ya nyuzi sifuri za Celsiusi. Kwa hiyo, ilikuwa vizuri kwa Tam kuweza kupata glavu zenye kutunza joto.

0: 欲しいんですが、欲しいんですが。
1: ni kivumishi cha i ambacho ni
0: 欲しい
1: kinachomaanisha nahitaji au nataka kikifuatiwa na
0: ndesu ga ndesu ga
1: ina kazi ya kuelezea uhitaji wako kwa mtu unayezungumza naye na kumfanya mtu huyo kukujibu.
2: Kwa hivyo basi tebukuro ama glavu inafuatiwa na ga na kisha hoshindes ga ili kutengeneza sentensi tebukuro ga hoshindes ga. Nahitaji jozi ya glavu. Sikiliza na urudie. Itakuwa vizuri iwapo utadhoofisha toni yako sawia na kushusha kiimbo mwishoni mwa sentensi.
0: Hoshindesga. Tebukuro ga hoshindesga.
2: Bila shaka umepatia.
1: Sasa sikiliza mazungumzo mengine yanayoelezea vitu unavyotaka kununua dukani.
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: Tuangalie maana ya mazungumzo hayo.
3: Sumimasen. Hokkaido no omiyage ga hoshii ndesu ga.
2: Ah, samahani. Nahitaji zawadi za Hokkaido.
1: Inamaanisha kitu kama hutumika kupata umakini wa mtu.
0: Omiyage
1: ni zawadi. Kama hujui nini cha kununua kama zawadi za kutoka safarini, muulize mhudumu atakushauri.
4: Sou desu ne. このお菓子はいかがですか?
2: Sawa. Vipi kuhusu vitamutamu hivi?
0: そうですね。
1: Au sawa. Katika muktadha huu, imetumika wakati mtu anafikiria jinsi ya kujibu.
0: このお菓子.
1: Ni vitamutamu hivi. Na.
0: いかがですか?
1: Ni usemi unautumia wakati unapopendekeza kitu.
2: Sikiliza na urudie.
0: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: うめぱちや。
1: Sasa hivi acha tufanyie mazoezi vitu vingine. Fikiria unatafuta kitambaa cha kufungashia kifurushi cha kitamaduni kutoka Japani. Mwambie mhudumu unataka kununua kimoja. Kitambaa hicho kinaitwa
0: furoshiki. Furoshiki.
5: Sumimasen. Furoshiki ga hoshii ndesu ga.
1: Sasa fikiria unatembea tembea mjini na mara mvua inaanza kunyesha. Jaribu kumwambia mhudumu kwamba unahitaji mwavuli. Mwavuli ni
0: kasa. Kasa.
1: Jaribu.
4: Sumimasen. Kasa ga hoshii ndesu ga.
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya Tam aliyezungumza wakati akiongea na mhudumu kipindi analipia gloves zake. Jaribu kukumbuka wote.
6: Kado wa tsukaemasu ka?
0: Kado wa tsukaemasu ka?
1: Yaani naweza kutumia kadi ya mkopo hapa.
0: Kado
1: inamaanisha kadi ya mkopo ambayo ni
0: credit card.
1: Unaweza pia kuonesha kadi unayotaka kutumia na kuuliza
0: kono kado wa tsukaemasu ka?
2: Sasa sikiliza na urudie.
0: Kado wa tsukaemasu ka?
1: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
6: Sumimasen. Tebukuro ga hoshii ndesu ga.
7: Tebukuro wa kochira desu.
6: Kore, attaka sou. Ii desu ne. これいくらですか
7: 1900円です。
6: カードは使えますか。
7: はい、使えます。

0: ルさんの知恵袋。
1: ni muda wa kipengele cha ushauri wa Harusan. Leo tutakujuza kuhusu matumizi ya kadi za mkopo nchini Japani.
2: Unatumia kadi za mkopo hapa Japani, Martin?
1: Natumia. Hoteli na maduka makubwa yanakubali matumizi ya kadi na hata tovuti za manunuzi ya mtandaoni. Lakini nyakati fulani, nashangazwa na sehemu ambazo huwezi kutumia kadi.
2: Ni kweli, ingawa kadi za mkopo na mifumo mingine ya malipo ambayo si kwa pesa taslimu ni ya kawaida nchini Japani. Maduka madogo na huduma zingine kwenye maeneo yenye idadi ndogo ya watu nyakati fulani hukubali pesa taslimu pekee.
1: Hiyo inaweza kuwa tatizo kwa wageni kutoka nje ya Japani.
2: Idadi ya maduka yanayokubali kadi za mkopo imekuwa ikiongezeka na baadhi ya mashine za ATM zinawezesha kutoa pesa taslimu katika yeni kwa kutumia kadi ya mkopo. Ofisi za posta na maduka ya saa 24 kwa kawaida yana mashine za ATM na mara nyingi zinakubali kadi za mkopo za nje ya Japani.
1: Kumbe, lakini nadhani ni busara kutembea na kiasi fulani cha pesa taslimu na ufanya utafiti kidogo wa wapi utaweza na wapi hutaweza kutumia kadi za mkopo.
2: Na msina wasi kuwa umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Julai 12. Pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya, katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi nafurahi sana.
0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la Pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la Pwani nchini Kenya?
1: Mwanzoni mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi, hata nilikuja hapa Shibuya station mbele za watu watu wanafurahia, lakini ilikuwa sijui, nilikuwa napiga tu kwa free,
2: kwa ubunifu wako mwenyewe.
1: Sijasoma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika, hii ngoma lazima inaongea Kiafrika. Sasa hiyo maneno yake iliniingia sana. Hiyo iko na siri. Kuongea Kiafrika ni iko na siri. Alafu katika maisha ni nataka kusoma hiyo. Mwanzo hivi nilienda Afrika. Harafu ninachagua Kenya. Harafu nimepata mwalimu, Mzee Matera, anaitwa Mzee Matera. Alikuwa anapiga ngoma vizuri sana. Mwanza alinionyesha anapiga ngoma 7
2: kwa wakati mmoja.
1: Harafu anacheza kama anacheza kama dance. Hivyo ilikuwa ninashangaa. Harafu hii mzee alikuwa anafurahia sana wakati anapiga ngoma. Sasa hii mimi nimeona hii ni mzuri kabisa.
2: Kwa hiyo ukavutiwa.
0: Sasa na hapo hapo, motisha gani sasa ilikusukuma? Umesema ulivutiwa na hilo, lakini motisha gani ilikusukuma hadi ukachagua muziki wa desturi na mila za Kenya kuwa sehemu ya maisha yako?
1: Ilikuwa nafikiria maisha ni yangu. Hii maisha ni kama gari naendesha mimi mwenyewe. Sasa kama ningependa kwenda, naweza kwenda. Sindio? Harako ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi. Harako kwa dani yangu ilikuwa na mambo mengi. Siwezi kusema kwa mdomo, lakini kama nikipiga ngoma inaenda. Yote inaenda.
2: Hisia zako zote zinaenda.
1: Sasa ilikuwa najisikia kama free. Sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
0: Sawa sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za Pwani ya Kenya?
1: Nilisoma pale pale kwa kijijini.
0: Ulipofika Kenya?
1: Mwanzo
2: nilipofika ulikuwa huongei kabisa?
1: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja, hii ni nini? Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja moja.
2: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
1: Ndio.
2: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la Pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
1: Kwa sababu kwanza kama mimi ndio sura ndio mjapani. Lakini kama naongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa na nataka kupenda kusoma ngoma ya Kiafrika na kuimba Kiduruma, watu walifurahi sana. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
0: Sasa na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu, vile umeimba kwa mara ya kwanza ulijisikiaje? Na uliporudi Japani sasa, kwenye kwa Japani wenyewe, wakati ukiimba ulikuwa unajisikiaje na wanaonaje wao?
1: Ah, unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. Ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
0: Inaunganisha.
1: Haraku sasa nikianza kupiga ngoma, haraku nikiimba, watu wana react. Kama nacheka, kama naanza kupiga makofi. Haraku hii ndio nikiona hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
0: Inakuongezea hisia kuendelea kuimba.
1: Sasa hiyo nani kama exchange. Exchange
2: kama,
1: power.
2: Kama mnazungumza kupitia muziki.
1: Sasa hii nimeona, na unajua ngoma ya Kiafrika ama Kiduruma ni kama ina connect kama root. Mimi ni Mjapani, lakini hata Mwafrika, hata Korea, Mchina, root ni moja. Si ndio? Sasa hapo tukifika hapo sote ni moja.
2: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
1: Haya. Sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni muziki ya ngoma za pepo.
0: Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki?
1: Kamanza. Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu, baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki, tueleze kuhusiana na hili.
1: Watoto, sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera, wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi. Na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso, Magoso School. Sasa nikienda pale, watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha. Na nilisikia hiyo imbo yao, nikashangaa, nimeshangaa sana. Kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao nikona gubu kabisa. Ikona ni kama power za mwangaza iliniingia, ime ni kama siwezi kusema. Sasa imenigusa sana. Na nimeona hawa watoto ni special. Wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka kufanya tufanye recording, tutengeneze CD, halafu watu wakisikia hiyo CD watapata gubu kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Halafu sasa hiyo CD watu wasikize, wakienjoy. Halafu hiyo income tupelekee, turudishe kwa
2: mauzo ya
1: Magoso kare kwa watoto. Hiyo sasa nimepata idea ya music project.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule.
1: Hata watu wa Duruma pia, katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japan, nafanya tour. Nafanya show. Halafu wakienjoy show watanunua CD.
2: Na labda tungeambia kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba kazi unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japan.
1: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi saa zingine wako shy ya kucheza.
0: Wanaogopa,
1: sindio? Lakini wakija show yangu, wote wanacheza.
2: Ule muziki uko hivyo, unafanya mtu asione aibu kucheza.
1: Hata watoto nikienda shule, watoto wanacheza.

0: Afrika, kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi, hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi, nataka nipate kitu ingine pia, kitu ya ndani zaidi pia. Masomo bado inaendelea. Asante sana.
1: Sawa sawa. Tunakushukuru sana. Na sasa pengine tunge, wakati tukimaliza kabisa, utuache na tu, na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Tutamwacha msikilizaji wetu na wimbo huu kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke
1: pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya? Natuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
2: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
1: Tuvute pamoja.
2: Tuvute pamoja.
1: Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
2: Kwa Nairobi.
1: Ah, kwa Nairobi. Sawa, sawa. Na una ujumbe gani?
2: Hii sasa, hii wimbo nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala wakati bado ninasoma pale kwa Kenya, naishi Kenya, wakati naishi Kenya. Nikaenda kulala, halafu kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo. Anaanza kuongea kitu mambo mengi. Sasa hii sasa inanisumbua kulala. Halafu nikiamka hakuna mtu, hakuna mzee. Halafu ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake, nikaandika karatasi.
1: Tuvute pamoja.
2: Nikaenda kulala. Sasa hakuna mzee tena. Nikiamka hii, nikiangalia hiyo karatasi, hiyo ni nacheza nafuata hiyo maneno hata dakika 10 tu. Ilikuwa najenga hiyo.
1: Sasa
2: tuvute pamoja.
1: Sasa hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha Ukumbi wa Jumapili. Kwa leo tumekuletea mahojiano na Onishi Masaya maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
3: na Radio Suzuki.
1: Tunakuaga msikilizaji, ukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Julai 12. Pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya, katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi. Asante sana.
0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la Pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la Pwani nchini Kenya?
1: Mwanzoni

0: Mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma Kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi, hata nilikuja hapa Shibuya station mbele za watu watu wanafurahia, lakini ilikuwa sijui, nilikuwa napiga tu kwa free,
1: kwa ubunifu wako mwenyewe.
0: Sijasoma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika, hii ngoma lazima inaongea Kiafrika. Sasa hiyo maneno yake iliniingia sana. Sasa hiyo iko na siri. Kuongea Kiafrika ni iko na siri. Halafu katika maisha ni nataka kusoma hiyo. Mwanzo hivi nilienda Afrika. Halafu ninachagua Kenya. Halafu nimepata mwalimu Mzee Matera, anaitwa Mzee Matera. Alikuwa anapiga ngoma vizuri sana. Mwanzo alinionyesha anapiga ngoma saba
1: kwa wakati mmoja.
0: Wakati mmoja. Halafu anacheza kama ana, nikiangalia anacheza kama dance. Hivyo ilikuwa ninashangaa. Halafu hii mzee alikuwa anafurahia sana wakati anapiga ngoma. Sasa hii mimi nimeona hii ni mzuri kabisa.
1: Kwa hiyo ukavutiwa
0: na wewe.
2: Sasa na hapo hapo, motisha gani sasa ilikusukuma? Umesema ulivutiwa na hilo, lakini motisha gani ilikusukuma hadi ukachagua muziki wa desturi na mila za Kenya kuwa sehemu ya maisha yako?
0: Ilikuwa nafikiria maisha ni yangu. Hii maisha ni kama gari naendesha mimi mwenyewe. Sasa kama ningependa kwenda, naweza kwenda, si ndio? Halafu ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi. Halafu kwa dani yangu ilikuwa na mambo mengi. Siwezi kusema kwa mdomo, lakini kama nikipiga ngoma inaenda. Yote inaenda.
1: Hisia zako zote zinaenda.
0: Sasa ilikuwa najisikia kama free. Sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
2: Sawa sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za pwani ya Kenya?
0: Nilisoma pale pale kwa kijijini.
2: Ulipofika Kenya?
0: Mwanzo ni
1: mimi. Ulipofika ulikuwa huongei kabisa?
0: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja, hii ni nini? Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja moja.
1: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
0: Ndio.
1: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
0: Kwa sababu kwanza kama mimi ndio sura ndio Mjapani. Lakini kama ninaongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa nataka kupenda kusoma ngoma ya Kiafrika na kuimba Kiduruma, watu walifurahi sana. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
2: Sasa na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu. Vile umeimba kwa mara ya kwanza ulijisikiaje, na uliporudi Japan sasa kwenye kwa Japan wenyewe wakati ukiimba ulikuwa unajisikiaje na wanaonaje?
0: Unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. Ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
2: Inaunganisha.
0: Halafu sasa nikianza kupiga ngoma, halafu nikiimba, watu wana react. Kama nacheka, kama naanza kupiga makofi. Halafu hii ndio nikiona hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
2: Inakuongezea hisia kuendelea kuimba.
0: Sasa hiyo nani kama exchange,
1: mm,
0: exchange
1: kama,
0: power
1: kama mnazungumza kupitia mziki.

0: Sasa hii nimeona na unajua ngoma ya Kiafrika ama Kiduruma ni kama ina connect kama root. Mimi ni Mjapani, lakini hata Mwafrika, hata Korea, Mchina, root ni moja, si ndio? Sasa hapo tukifika hapo sote ni moja.
1: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
0: Haya, sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni hiyo ni muziki ya ngoma za pepo.
2: Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki?
1: Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu, baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki. Tueleze kuhusiana na hili
1: watoto. Sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera, wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi, na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso School, sasa nikienda pale watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha, na nilisikia hiyo imbo yao nikashangaa. Nimeshangaa sana kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao niko na groove kabisa, iko na ni kama power za mwangaza iliniingia, ime ni kama siwezi kusema. Sasa
2: imenigusa.
1: Imenigusa sana, na nimeona hawa watoto ni special, wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka tufanye recording, tutengeneze CD, halafu watu wakisikia hiyo CD watapata groove kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Halafu sasa hiyo CD watu wasikize, wakienjoy, halafu hiyo income

0: 이렇게 두르디셰과 마고소 카르고 와토토 이어 사사 님의 파트 아이디어 야 뮤직 프로젝트
1: sasa.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule safi.
0: Hata watu wa Duruma pia katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japan, nafanya tour. Nafanya show. Halafu wakienjoy show watanunua CD.
2: Na labda tungeambia kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba kazi unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japani.
0: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi, saa zingine wako shy ya kucheza.
1: Wanaogopa,
0: sindio. Lakini, wakija show yangu, wote wanacheza.
2: Ule hata muziki watoto. Uko hivyo, unafanya mtu asione aibu kucheza.
0: Hata watoto nikienda shule, watoto wanacheza. Kelele. Sasa hii, nimeona hii, saa yote, mimi nikiona, nikipiga ngoma, halafu wakienjoy, halafu wata dance, nikiangalia hii, hii ndiyo peace.
2: Hii
0: ndiyo amani.
2: Kwa hiyo, wa Japani pia wanaupokea vizuri muziki wako.
0: Muziki ya Afrika.
2: Muziki wa Afrika, ambao unawafikia kupitia wewe.
0: Ndiyo.
1: Tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo haya na mwanamuziki ama mgeni wetu ambaye tumemwalika leo studio, si mwingine ni Onish Masaya maarufu Kamanza. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wengine wapo kule pwani ya Kenya, Tanzania. Unawaambia nini? Unawaachia ujumbe gani wakati tukielekea ukingoni mwa mazungumzo haya?
0: Sasa mimi kwanza nashukuru sana sana sana katika Afrika kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi, nataka nipate kitu ingine pia, kitu ya ndani zaidi pia. Masomo bado inaendelea. Asante sana.
1: Sawa sawa. Tunakushukuru sana, na sasa pengine tunge wakati tukimaliza kabisa utuache na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Tutamwacha msikilizaji wetu na wimbo huu kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya? Natuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
1: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
0: Tuvute pamoja.
1: Tuvute pamoja.
0: Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
1: Kwa Nairobi.
0: Kwa Nairobi. Sasa, na una ujumbe gani?
1: Hii sasa, hii imbo, nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala wakati bado nasoma pale kwa Kenya na naishi Kenya wakati naishi Kenya nikaenda kulala, halafu kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo anaanza kuongea kitu mambo mengi. Sasa hii sasa inanisumbua kulala mimi, halafu nikiamka hakuna mtu, hakuna mzee. Halafu ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake, nikaandika karatasi.
0: Tuvute pamoja.
1: Nikaenda kulala, sasa hakuna mzee tena. Nikiamka hii, nikiangalia hiyo karatasi, hiyo ni imbo. Nacheza, nafuata hiyo maneno, hata dakika 10 tu, ilikuwa najenga hiyo.
0: Sasa
1: tuvute pamoja.
0: Sasa hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea mahojiano na Onishi Masaya maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
2: na Radio Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji, tukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 12, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya, maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi. Asante sana.

0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la pwani nchini Kenya?
2: Mwanzoni mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi. Hata nilikuja hapo Shibuya station. Mbele za watu. Watu wanafurahia. Lakini ilikuwa sijui, nilikuwa napiga tu kwa free.
1: Kwa ubunifu wako mwenyewe.
2: Sija soma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika. Hii ngoma lazima inaongea Kiafrika. Sasa hiyo maneno yake iliniingia sana. Hiyo iko na siri. Kuongea Kiafrika ni iko na siri. Halafu katika maisha ni nataka kusoma hiyo. Mwanzo hivi nilienda Afrika. Halafu ninachagua Kenya. Halafu nimepata mwalimu, Mzee Matera, anaitwa Mzee Matera. Alikuwa anapiga ngoma vizuri sana. Mwanzo alinionyesha anapiga ngoma saba
1: kwa wakati mmoja.
2: Halafu anacheza kama ana nikiangalia anacheza kama dance. Hivyo ilikuwa ninashangaa. Halafu hii mzee alikuwa anafurahia sana wakati anapiga ngoma. Sasa hii mimi nimeona hii ni mzuri kabisa.
1: Kwa hiyo ukavutiwa
2: na wewe.
0: Sasa na hapo hapo, motisha gani sasa ilikusukuma? Umesema ulivutiwa na hilo, lakini motisha gani ilikusukuma hadi ukachagua muziki wa desturi na mila za Kenya kuwa sehemu ya maisha yako?
2: Ilikuwa nafikiria maisha ni yangu. Hii maisha ni kama gari naendesha mimi mwenyewe. Sasa kama ningependa kwenda, naweza kwenda, si ndio? Halafu ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi. Halafu kwa ndani yangu ilikuwa na mambo mengi. Siwezi kusema kwa mdomo, lakini kama nikipiga ngoma inaenda. Yote inaenda.
1: Hisia zako zote zinaenda.
2: Sasa ilikuwa najisikia kama free. Sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
0: Sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za pwani ya Kenya?
2: Nilisoma pale kwa kijijini.
0: Ulipofika Kenya?
2: Mwanzo
1: ni ulipofika ulikuwa huongei kabisa?
2: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja, hii ni nini? Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja.
1: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
2: Ndio.
1: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
2: Kwa sababu kwanza kama mimi ndio sura ndio Mjapani. Lakini kama ninaongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa nataka kupenda kusoma ngoma Kiafrika na kuimba Kiduruma. Watu walifurahi sana. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
0: Sasa, na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu. Vile umeimba kwa mara ya kwanza, ulijisikiaje? Na uliporudi Japan sasa kwa Japan wenyewe, wakati ukiimba, ulikuwa

0: unajisikiaje na wanaonaje wao?
1: Ah, unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. Yeah, ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
0: Inaunganisha.
1: Inaunganisha. Haraku sasa nikianza kupiga ngoma, haraku nikiimba, watu wana react. Kama nacheka, ama naanza kupiga makofi. Haraku hii ndio nikiona hii, hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
0: Inakuongezea hisia kuendelea kuimba.
1: Sasa hiyo nani kama exchange. Exchange
2: kama,
1: power.
2: Kama mnazungumza kupitia muziki.
1: Sasa hii nimeona, na unajua ngoma ya Kiafrika ama Kiduruma ni kama ina connect kama root. Mimi ni Mjapani, lakini hata Mwafrika, hata Korea, Mchina, root ni moja. Si ndio? Sasa hapo, tukifika hapo, sote ni moja.
2: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
1: Haya, sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni hiyo ni muziki ya ngoma za pepo.
0: Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki?
1: Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu, baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki. Tueleze kuhusiana na hili.
1: Watoto, sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera, wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi, na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso School, sasa nikienda pale watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha, na nilisikia hiyo imbo yao nikashangaa. Nimeshangaa sana kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao niko na groove kabisa, iko na ni kama power za mwangaza iliniingia, ime ni kama siwezi kusema. Sasa
2: imenigusa.
1: Imenigusa sana, na nimeona hawa watoto ni special, wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka kufanya tufanye recording, tutengeneze CD, halafu watu wakisikia hiyo CD watapata groove kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Halafu sasa hiyo CD watu wasikize, wakienjoy, halafu hiyo income tupelekee, turudishe kwa
2: mauzo ya
1: Magoso kare kwa watoto. Hiyo sasa nimepata idea ya music project.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo, na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule.
1: Hata watu wa Duruma, pia katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japan, nafanya tour. Nafanya show, halafu wakienjoy show watanunua CD.
2: Na labda tungeambia kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba kazi unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japan.
1: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi saa zingine wako shy ya kucheza.
0: Wanaogopa,
1: si ndio? Lakini wakija show yangu wote wanacheza.
2: Ule muziki uko hivyo unamfanya mtu asione aibu kucheza.
1: Hata watoto nikienda shule, watoto wanacheza kelele. Sasa hii nimeona hii saa yote, mimi nikiona nikipiga ngoma halafu wakienjoy, halafu wata dance, nikiangalia hii ndio peace.
2: Amani.
1: Ndio amani.
2: Kwa hiyo wa Japani pia wanaupokea vizuri muziki wako.
1: Muziki ya Afrika.
2: Muziki wa Afrika ambao unawafikia kupitia wewe. Ndio.
0: Tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo haya na mwanamuziki ama mgeni wetu ambaye tumemwalika leo studio, si mwingine ni Onish Masaya maarufu Kamanza. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wengine wapo kule pwani ya Kenya, Tanzania. Unawaambia nini? Unawaachia ujumbe gani wakati tukielekea ukingoni mwa mazungumzo haya?
1: Sasa mimi kwanza nashukuru sana katika Afrika, kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi, hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi, nataka nipate kitu ingine, pia kitu ya ndani zaidi, pia masomo bado inaendelea. Asante sana.
0: Sawa. Tunakushukuru sana, na sasa pengine wakati tukimaliza kabisa, utuache na tu, na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Tuta mwacha msikilizaji wetu na wimbo huu kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya? Natuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
1: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
0: Tuvute pamoja. Yeah,
1: tuvute pamoja.
0: Aha. Yeah. Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
1: Kwa Nairobi.
0: Ah, kwa Nairobi. Yeah. Sasa, na una ujumbe gani?
1: Hii sasa, hii imbo, nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala wakati bado ninasoma pale kwa Kenya, na naishi Kenya, wakati naishi Kenya. Nikaenda kulala, halafu kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo. Anaanza kuongea kitu mambo mengi. Sasa hii sasa inanisumbua kulala mimi. Halafu nikiamka hakuna mtu, hakuna mzee. Halafu halafu ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake, nikaandika karatasi.
0: Tuvute pamoja.
1: Nikaenda kulala. Sasa hakuna mzee tena. Nikiamka hii, nikiangalia hiyo karatasi, hiyo ni imbo. Nacheza nafuata hiyo maneno hata dakika 10 tu. Ilikuwa ninajenga hiyo.
0: Sasa
1: tuvute pamoja.
0: Sasa hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea mahojiano na Onish Masaya maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
2: na Radio Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji, ukikutakia wakati mwema.